0: Поліття. Є час за добро глазбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття мам рад, кер се возим з пециклом.
1: Радіо Ін. Веч Поліття.
3: Добро дошли. Добро дошли.